Cūraļiedēšt, gospon prevēr, festie cūrau. V Brestu, v Parīzu, v Zāgrebu i po moje hiže. I po cūckove hiže cūrau. I v sercu mojem bilēdeš dēvne. Od četrtka na pētek, kda cūraļiedēšt. A bīle nam je, kak nam nikdar više ne.